လာပနပေါ်နာလီတုံကေနာဆော့အကြိုင်မေကန်တဲငလုံးပန်ဟီဒီဆာဂျာဘပ်တစ်စတစ်နန်ကေပလန်အပူရကီမိုမတေအလာမိုနာလီတုံအာဂျစ်လုံတန်လုံလာကေအာကာရှဝနီဒီဖူဂျိုင်မေကေပချက်တောက်ပွန်ဘောမ်လာကေ FM ဘန်နလုံးပန်ဖာရိုဆရာတောပရစရကေမေဂါဟတ်စ်လာပန်ယူဆွန် RF ပန်တန်နလီတုံကေဒိုအနာချာမေကတောက်ဂျလုံအစ်ဂျီAdonto Hindi la marjanalun ajay megang denglong pen ason son Hindi la marjanalun arjuik sinang aprang se Pardes la marjanalong pen Sununigam Hema Sardeshai la pen Sankar Mahadevanetum pen kilunalun arjuik sinang alonalam the Dil Divana